javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

Na filmskom platnu Doris Day debitovala je u mjuziklu Romansa na otvorenom moru, nakon koga su uslijedili mjuzikl Calamity Jane i thriller Čovjek koji je previše znao. Snimila je tri veoma uspješne komedije sa Rockom Hudsonom i dve sa Jamesom Garnerom. Nakon što je 1968. okončala filmsku karijeru, Doris Day je glumila u sopstvenom sitkomu pod nazivom

Doris Day ušla je u Grammy kuću slavnih sa pesmom Que sera, sera. Nagrađena je Zlatnim globusom i nagradom Cecil B. DeMille za životno delo iz oblasti kinematografije. Dobila je i predsjedničku medalju slobode, Grammy nagradu za životno delo, nagradu legenda društva pevača i nagradu za dostignuće u karijeri koju je dodelilo društvo filmskih kritičara iz Los Angelesa. Nakon što se povukla iz sveta zabave, Dejova se okrenula borbi za prava životinja i osnovala neprofitnu organizaciju za zaštitu kućnih ljubimaca. Preminula je 2019. u 97. godini.

0: emisija Igla na vinilu.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U ovom mesečnom ciklusu muzičkih emisija Kako slušati muziku od 10 sati prikazujemo srpsku muziku 19. veka. U današnjoj trećoj emisiji ciklusa prikazat ćemo instrumentalnu muziku i koncertni repertoar srpske građanske kulture. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Večeras će u restoranu Polet biti predstavljena knjiga Sećanja na Velju Pavlovića. O knjizi, ali i o legatu Velje Pavlovića koji vodi i koji čuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih novinara i dugogodišnjeg autora kultnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, govorit će u emisiji u prvih pet od 11 sati novinarka i Veljina supruga Katarina Pavlović. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. O 13 sati u putu svile posjetit ćemo ostrvo Komak, koje poznavaoci nazivaju najbolje čuvanom tajnom Tajlanda. Muzički ram činiće dela iz repertoara klasične i dvorske muzike Tajlanda, između ostalog i kompozicije kralja Prađadipoka Rame VII, autor emisije Ivana Komadina. Tema emisije Solaris od 15 sati je posesivnost u živom svetu, a sagovornik je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor emisije Srđa Janković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bile su ovo tipične klavirske kompozicije kakve su nastajale u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Dva listića iz glasovne zapisnice Roberta Tolingera, srpskog Čeha, koga sam već pominjala tokom ovog našeg ciklusa kao veoma zaslužnog za muzički život Srbije u doba romantizma. U jednoj od prethodnih emisija već sam kazala da je 1824. godine lekar Vita Komita nabavio i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku Miloševa kćerka Savka. A već 1829. i Milošev brat Jevrem nabavio je klavir za svoje kćeri. Prisustvo višeglasnog instrumenta biće veoma značajno i za način na koji se slušala muzika, jer u zemlji praktično nije ni bilo tradicije sviranja i slušanja bilo kakve muzike osim narodne, koja dakako nije bila zasnovana na principima tonskih rodova dura i mola zapadnoevropske umetničke muzike. Trebalo je dakle prvo naučiti Srbe da slušaju zapadnoevropsku muziku koja je bila višeglasna i gde je harmonija bila jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza, a za to je idealan instrument bio baš klavir. Prvi naši pijanisti bili su i prvi naši kompozitori. Ali da li se stvarno u punoj meri može reći da su bili i naši, s obzirom na činjenicu da su bili rođeni i obrazovani van teritorije današnje Srbije? Kornelije Stanković u Budimu 1831. a Jovan Paču u Subotici 1847. godine. Većinu svojih klavirskih kompozicija Stanković je osmislio kao harmonizacije i ili varijacije poznatih varoških pesama i svirao ih na svojim koncertima od ruskih gradova do Pešte i Beča. Zahvaljujući novinskim prikazima Stankovićevih koncerata po Srbiji saznajemo da su sredinom 19. veka već postojali klaviri i u takvim srpskim mestima kao što su Šabac, Čačak ili Loznica. Služeći se melodijama iz Kornelijevih kompozicija, Nikolaj Rimski-Korsakov je komponovao svoju srpsku fantaziju, a Čajkovski svoj slovenski marš. Ipak, najpoznatija tada, a danas još uvek svirana Stankovićeva klavirska kompozicija su varijacije na temu pesme Što se bore misli moje, čiji je tekst po svoj prilici ispevao knez Mihajlo Obrenović. Kao neposredno svedočanstvo kako se tada u Srbiji slušala muzika, neka posluži odlomak kritike iz časopisa Šumadinka iz marta 1856. godine. Jučerašnji koncert Kornelija Stankovića ispao je na opšte zadovoljstvo izabrane publike i svaki je bio ushićen. Osobito su se dopale srpske pesme stavljene u varijacije, a sve je nadvisila Što se bore misli moje, u kojoj je Kornelije Stanković razvio svoju najveću veštinu i čisti narodni ukus. Začudo je da se u tako mnogim varijacijama svugde mogla poznati tema iste pesme.

Bile su ovo Svetosavska pesma i Rapsodija broj 6 Jovana Pačua, a odsvirala ih je Mirjana Šujica Babić. Nakon violiniste Krančevića i pijaniste Pačua, a posle 1870. godine, na koncertnim podijumima Srbije pojavljuje se znatan broj mladih umetnika, instrumentalista i pevača. Pijanistkinje Jovanka Stojković, koja je nastupala i u Parizu, a bavila se i komponovanjem za svoj instrument, potom Olga Vasiljević i Sidonija Ilić, violončelista Robert Tolinger i bariton Dušan Janković. U devetoj deceniji pretprošlog veka njima se pridružuju i pijanisti Zorka Sibinkić, Jelena Šopović i Cvetko Manojlović, violinista Stevica Stojanović, kao i pevači Adela Vasiljević, Stevan Deskašev, Žarko Savić, Sultana Cijukova, Sofija Sedmakova i Draga Savić, ali to je već područje muzičke scene koje zahteva posebnu emisiju. U današnjem nastavku ciklusa Kako slušati muziku, ostalo je da upotpunim priču o instrumentalnoj muzici prikazom razvoja njenih najsloženijih žanrova, žanrova orkestarske muzike. Stoga ću se vratiti u prvu polovinu 19. veka, kada je jednog od prvih muzičara koji su došli u Srbiju, Josifa Šlezingera, knjaz Miloš angažovao ne samo da podučava njegovu kćer sviranju na klaviru, već i da sastavi prvi vojni orkestar. Sada ćemo emitovati jedan redak arhivski snimak. Biće to prve kompozicije za instrumentalni ansambl nastale na tlu Srbije pre više od 150 godina iz pera Josifa Šlezingera. To je ciklus nazvan Tri marša za četvorogudije. To su kratki marševi Dragutinov, Preobraženski i Juriš.

Bili su ovo tri marša za četvorogudje, zapravo za dve violine, violončelo i kontrabas iz pera Josifa Schlesingera, prve kamerne kompozicije nastale u muzičkoj istoriji Srbije, a odsvirali su ih Uroš Pešić i Živojin Velimirović violine, Relja Četković violončelo i Vojin Draškoci kontrabas. Orkestarska muzika u Srbiji 19. veka bila je vezana ili za vojne orkestre, od kojih je prvi bila Schlesingerova knjažesko-srpska banda, ili za muzičku scenu, za operete i popularne komade s pevanjem. No i u Srbiji, a i u krajevima koje su naseljavali Srbi, počev od 1860. godine, osniva se sve više orkestara, bilo pri gimnazijama, bilo pri pevačkim društvima. Bili su to dakako diletantski ansambli koji su nastupali u svojim matičnim gradovima Beogradu, Kotoru, Pančevu, Kragujevcu i Vršcu u okviru već pominjanih muzičkih priredbi, beseda sa pojedinim tačkama. Kako se muzički život sve više profesionalizovao, a nije se u odgovarajućoj meri i finansijski stabilizovao, to se u Srbiji razvio običaj koji postoji i danas kao tradicija da jedan muzičar svira u nekoliko orkestara. Prvi programi prvih orkestara u Srbiji bili su sastavljeni od obrađenih i pojednostavljenih kraćih kompozicija inostranih autora. Osim koračnica i marševa, vojnih kapela, posebna vrsta orkestarskog muziciranja odvijala se u pauzama između činova kakve pozorišne predstave, ali i činova opera i opereta. Prošlo je svega nešto više od dve decenije, između 1839. kada je u Šapcu osnovan naš prvi orkestar Knjažesko-Srpska banda i 1860. kada su gotovo svi gradovi Srbije, kao i oni u okolnim zemljama koje su naseljavali Srbi, već imali priliku, barem da čuju, ako već i da nisu organizovali svoj, makar amaterski orkestar. U Beogradu su, na primjer, počev od 1844. godine, gostovali orkestar Praškog konzervatorijuma, Bečki duvački orkestar, pa čak i orkestar Johana Strausa sina. Na programima pomenutih, ali i drugih amaterskih orkestara nalazile su se popularne uvertire, varijacije, potpuriji, fantazije i divertimenta. Tako se na programu Strausa sina, koji je prvi Evropu upoznao sa sladošću i milinom naših narodnih melodija, našla i Aleksandrova četvorka, posvećena njegovoj svetlosti, premilostivom gospodaru i knjazu našem, potom slovenska spevanija, srpski narodni marš, velika svirka iz srpskih narodnih pesama, koju je Straus sam sačinio i uredio.

Bilo je ovo uvertira Kosovo, Davorina Jenka, jedna od prvih samostalnih orkestarskih kompozicija u Srbiji, nastala 1872. godine za vreme dok je Jenko bio na dužnosti kapelmajstora orkestra Beogradskog narodnog pozorišta. Poslednje decenije 19. veka srpski orkestri počeli su da savlađuju i ozbiljniji simfonijski repertoar. Evo šta je kritika novosadskog časopisa Zvezda zabeležila 3. juna 1899. godine o pozorišnom orkestru koji je uz dirigentsko vođstvo Dragutina Pokornog između ostalog izveo i Beethovenovu pastoralnu simfoniju. Za naše prilike bilo je čak izvrsno. Jedino što se tiče tempa, prvi deo je trebalo još malo lakše svirati, a treći stav, seljačko veče, trebalo je da ide dvoimbom brže. Uostalom, bas partije su se vrlo slabo čule za vreme celog koncerta, a od svih delova najbolje je izveden drugi deo, Grmljavina i Oluja, a po najslabije, poslednji. Te iste 1899. godine Stanislav Binički osnovao je Beogradski vojni orkestar, prvi simfonijski orkestar u Srbiji. Binički 1904. osniva i orkestar nazvan Muzika Kraljeve garde, sa kojim je, osvajajući polako repertoar, počeo od Schubertove Nedovršene i Mozartove Jupiter simfonije, a sa horom Stanković stigao i do izvođenja Haydnovih Sedam reči Hristovih i Stvaranje sveta 1906. i 1907. pa i do Beethovenove Devete simfonije 1910. godine.

Za ko Max se srećom konstatuje Art Deisel u svom eseju Najtiše ostrvo Tajlanda, čiji trak pratimo u današnjem putu s file, ne može uplatiti paket aranžman, niti se ovde može sleteti avionom. Kako nije tema popularnih vodiča, niti su ga mapirale turističke agencije, otkrivanje zahteva internet pretragu. Ipak ovde se lako dospeva i iz Bangkoka. Moja supruga Jolana i ja smo seli na autobus koji iz centra Bangkoka vozi na jug. Putovali smo oko 5 sati, a dok smo u luci čekali brzi motorni čamac koji će nas prevesti na ostrvo, imali smo dovoljno vremena da uživamo u najukusnijim taj račićima koje smo do tada probali i popijemo po pivo. Komak je nekada pripadao Chao Sua Sengu, kineskom vojnom atašeu u vreme vladavine kralja Rame V, objašnjava Deisel. Seng je sve do kraja 19. veka na ostrovu uzgajao kokosov orah, a onda ga prodao Tajlanđaninu Luangu Pompagdiu koji sam radio za Kineze. Na mnogo načina istorija Komaka poklapa se sa istorijom porodice Pompagdi, čiji potomci danas posjeduju najveći deo ostrva. Luanguova supruga Kun Mae Mule, sa kojim je imao 11 dece, bila je veoma obrazovana žena i posvećeni budista, zaslužna za izgradnju budističkog hrama na ostrvu koji je i danas aktivan. Porodica Pompagdi je ubrzo nakon kupovine na ostrvu počela da gaji i kaučukovo drvo i na tim plantažama i dan danas radi većina stanovnika Komaka. Tek poneki se bave ribarenjem isključivo za potrebe lokalnog stanovništva i turista.

0: Uređenje braka kao ustanove kroz kanonske državne propise započelo je još u srednjovekovnoj srpskoj državi. Padom pod osmansku vlast ovaj proces je prekinut, a u uslovima slabe države i crkvene vlasti značajnu ulogu u regulisanju bračnih odnosa preuzelo je samo društvo. Praktični interesi i narodne potrebe dobili su tada prevagu nad crkvenim kanonima i državnim propisima. Obnovljena srpska država 19. veka u saradnji sa crkvom nastojala je da prekine takvu praksu i ponovo uspostavi svoju kontrolu nad bračnim odnosima. Iz knjige Brak u modernoj Srbiji, Aleksandre Vuletić, izdavač Laguna, 2025. godina. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Riznica, dobrodošlicu ove nedelje želim doktor Aleksandri Vuletić, višem naučnom saradniku, Istorijski institut Beograd, autorki pomenute knjige Brak u modernoj Srbiji. Naša današnja gošća bavi se istraživanjem društvene istorije Srbije u 19. i početkom 20. veka. Aleksandra, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan.
0: Tema kojom se vi bavite, koliko je obrađivana u našoj istoriji i zašto je ona važna za razumevanje šireg istorijskog konteksta? Da kažem i ovo našim slušalcima, vi ste 2008. odbranili doktorsku disertaciju Brak u Kneževini Srbiji. Zašto je ova tema važna?
1: Pa čini mi se da se toj temi nije dovoljno pažnje poklonilo u dosadašnjoj historiografiji, a ova tema je, mislim, važna iz razloga što je bračna politika imala veoma važno mesto u državnoj politici 19. veka, naročito u prvim decenijima 19. veka, u vreme stvaranja moderne srpske države i društva. Treba napomenuti da je u to vreme brak imao mnogo više društvenih funkcija nego što ga ima danas. Razlog tome je što je onovremeno društvo u odnosu na sadašnje vreme bilo manje razvijeno. I brak je dakle imao više funkcija, kao primjer navešću ekonomsku funkciju. Manje više znamo da je većina stanovništva Srbije u to vreme živjela na selu i da se u okviru porodice, koja se temelji na braku, da se u okviru porodice odvijao celokupni ne samo život, već i rad svakog člana seoskog domaćinstva. Iz tih razloga brak je imao važnu ulogu u državnoj politici, jer je država kroz uređenje braka kao osnovne društvene institucije uređivala i društvo u celini. To uređenje je, na primjer, počelo već tokom prvog srpskog ustanka. Već 1805. godine, dakle samo godinu dana po izbijanju ustanka, prota Mateja Nenadović je sastavio jedan zakonik na osnovu srednjovekovnog srpskog zakonodavstva, zakonopravila Svetoga Save ili Krmčije. I u tom zakoniku je, na primjer, zanimljivo da je odmah posle prve tačke kojom se zabranjivalo ubistvo kao najteži društveni prestup, da se drugom tačkom zakonika zabranjivala otmica devojke, što govori o tome da je ovaj običaj bio veoma rasprostranjen u to vreme. I tokom prvog ustanka izdato je nekoliko naredbi, Karađorđe je izdao nekoliko naredbi kojom se otmica devojke zabranjivala. A inače zanimljivo je da se sam Karađorđe oženio otmicom pre ustanka, kada je bio hajdučki harambaša, a takođe i nekoliko članova svoje hajdučke družine takođe oženio otmicom, međutim sada u novim društvenim okolnostima kao vođa naroda on je nastojao da ovaj običaj iskoreni. Ti napori države ka uređenju braka nastavljeni su i po okončanju ustanka u još većoj meri za vreme vladavine kneza Miloša. On je 1818. godine, dakle 3 godine po okončanju ustaničkih borbi, izdao jednu opširnu uredbu o braku u 7 tačaka, u kojoj je zabranio mnoge društvene običaje u vezi s brakom koje je smatrao štetnim za razvoj društva u celini, a to su pored otmice devojaka, bila kupovina devojaka, dobegavanje devojaka, zatim je zabranjen samovoljan razvod bez dozvole crkve, zabranjeno je nametanje roditeljske volje mladima prilikom sklapanja braka, jer se to kosilo sa hrišćanskim principima o braku kao koji je trebao da bude rezultat slobodne volje supružnika. Mislim da je važno napomenuti da je u to vreme, tokom

čitavog 19. veka, odnosno sve do sredine 20. veka, brak sklapan i sklapan u crkvi. Dakle, brak se sklapa i razvodi u crkvi. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja u to vreme, u kojima se postepeno posle francuske buržoaske revolucije počinje da se uvodi građanska forma braka. Dakle, tamo brak se i dalje sklapa u crkvi, katoličkoj, odnosno protestantskim crkvama, ali da bi država priznala taj brak, moraju biti sklopljen i pred građanskim vlastima. U Srbiji građanska forma braka ne postoji u to vreme i uvodi se tek po okončanju Drugog svetskog rata. Ali bez obzira na to, država je tokom čitavog 19. veka, a naročito u prvim decenijima 19. veka, vodila jednu veoma intenzivnu bračnu politiku i regulisala mnoge aspekte bračnog života, uključujući i one koji su imali širi društveni značaj, kao što su, na primjer, svadbe. Na primjer, knez Miloš je zaključio da svadbe u Srbiji traju predugo, po 5, 6, 7 dana, da se na njima mnogo troši, da se ljudi, pojedinci i opijaju, pa dolazi do tuča, do svađa i tako dalje, i da to sve šteti društvu u celini, i zbog toga je, na primjer, 30. godina doneta uredba po kojom je propisano da svadbe u Srbiji smeju da traju samo 2 dana, sa primjedbom da se drugoga dana svatovi već razilaze, a da, na primjer, mladoženje u svatove može da povede samo četvoricu svatova. Ova naredba je obznanjena u srpskim novinama na naslovnoj strani, to je, dakle, prvo zvanično glasilo koje je izlazilo u Kneževini Srbiji. Također, na primjer, uprava Varoši Beograda je 40. godina 19. veka, na primjer, donela propis kojim se zabranjuje deci da se nedeljom skupljaju ispred crkve kad svatovi izlaze, pa da viču kume izgore ti kesa. E sad, iz ovog posljednjeg primjera se vidi da, bez obzira što je propisima su zabranjivani ovakvi običaji, da realizacija tih propisa nije bila baš tako efikasna i mnogi od ovih običaja, uključujući i posljednji koji sam pomenula, su preživeli i do današnjeg dana. Svi ti propisi koje država izdavala tokom 20. i 30. godina su na neki način krunisani sa dva zakona. To je prvo crkveni zakon o sklapanju braka, izdat 1837. kojim su detaljno propisani uslovi za sklapanje braka, i građanskim zakonikom iz 1844. U ovom zakoniku je više od 50 članova bilo posvećeno braku, dakle, regulisanju bračnih odnosa. Između ostalog, ovim zakonikom je ozvaničena ona patrijarhalna norma o prevlasti muškaraca u braku. Dakle, muškarac, odnosno muž, je glava porodice, on se brine o materijalnom blagostanju žene i dece, dok je dužnost žene da muža sluša, da mu pomaže i da brine o kući, naročito o deci. Inače, dužnost oba supružnika, i muža i žene, je da žive u uzajemnoj slozi, i dakle, svaka vrsta nasilja, i fizička i verbalna, nije bila poželjna. Također, za brak je važan još jedan zakon, to je kazneni zakon iz 1860. godine, u kojem postoji nekoliko tih društvenih, da tako kažem, običaja koji su krivično sankcionisani, kao što je, na primjer, prevara. U to vreme prevara je smatrana krivičnim delom, i muškarac, i muž, i žena u slučaju prevare su odgovarali pred sudskim organima. Karakteristično je to da se i građanski zakonik i krivični zakonik u Srbiji, pa i odredbe koje se tiču braka, donete u skladu sa zakonodavstvom zapadnoevropskih zemalja, konkretno srpski građanski zakonik iz 44. donet po uzoru na austrijski zakonik, i dakle, ti odnosi između muža i žene, uključujući prevlast muža, bili su praktično slični kakvi su bili u Austriji i u drugim evropskim zemljama toga doba, dok je ovaj krivični zakonik predstavljao praktično kopiju pruskog krivičnog zakonodavstva.
Inače, na primjer, za vreme vladavine kneza Miloša često isticano, mislim da se tome danas ne posvećuje tolika pažnja, to da običaj u Srbiji treba ustrojiti po uzoru na razvijene evropske zemlje. I knez Miloš kada pokušava da iskoreni neke štetne društvene običaje, o kojima možemo malo kasnije da govorimo, on se stalno poziva na

0: izboru bračnog partnera i opšte kada su odlučivali da li da ostanu u nekoj bračnoj zajednici ili ne.
1: Ovde smo govorili o seoskim sredinama, međutim u prvoj polovini 19. veka u vreme kneza Miloša počinju da se stvaraju gradske sredine. Kako se to manifestovalo u tim okruženjima? Da li je bilo kupovine i kad počinje miraz?
0: U gradskim sredinama je običaj sasvim drugačiji. U seoskim sredinama se dakle devojka kupuje, to je dakle kao što sam rekla nadoknada za njen odlazak iz domaćinstva, za radnu, izgubljenu radnu snagu. U gradskim sredinama žena ima, ima drugačiju ulogu, odnosno ona nema tako izraženu ekonomsku funkciju kao na selu. Tokom čitavog 19. veka žena u gradskim sredinama uglavnom ne radi. Ako se izuzme sam kraj 19. veka kad imamo prve učiteljice i lekarke, ali to je ipak jedna veoma izrazita manjina. Dakle, većina žena ne radi u smislu da nije zaposlena, ne doprinosi materijalno porodici, već se njeni poslovi svode na domaćinstvo, održavanje domaćinstva. Iz tih razloga devojački roditelji u gradu, znači, ne mogu da traže nadoknadu od budućih zetova za odlazak devojke, već je proces suprotan, oni daju miraz, dakle novac ili neke materijalne vrednosti, kao što je na primjer u siromašnim porodicama posuđe, nameštaj, a u bogatijim i čitave kuće se daju na ime miraza. Miraz ima veoma veliku ulogu u društvenom povezivanju u gradskim sredinama, jer je to vreme u 19. veku, naročito u prvim decenijama, to je, su tek početne godine u nastanku građanskog društva. I miraz tu ima veoma veliku ulogu, na primjer u povezivanju zanatskih porodica, pa u povezivanju trgovačkih porodica, dakle u širenju tih porodičnih veza i njihovom preplitanju sa povezivanju sa profesionalnim vezama. U drugoj polovini 19. veka, naročito tokom 60. i 70. godina, miraz ima veoma veliku ulogu u stvaranju društvene elite u Kneževini Srbiji, a kroz povezivanje najbogatijih trgovačkih slojeva i najviših činovničkih slojeva. Ako mogu da navedem primer, dakle, u to vreme, 60. i 70. godina, najbogatiji beogradski trgovci su svoje kćeri najradije udavali za mlade činovnike poreklom sa sela, siromašne, ali koji su imali diplome prestižnih evropskih univerziteta, odnosno za nekadašnje pitomce. Manje više mislim da je mnogim slušaocima poznato da je naša prva intelektualna elita formirana na univerzitetima u inostranstvu, u zapadnoj Evropi uglavnom, zahvaljujući državnim stipendijama. To su uglavnom bila deca sa sela koja su se odlikovala dobrim učenjem, država ih stipendira, oni završavaju Heidelberg, Sorbonu, baš prestižne evropske univerzitete, vraćaju se u Srbiju i oni su na neki način bili predodređeni da zauzmu najviše pozicije u državnoj upravi. Za potpuni društveni uspeh i napredak nedostaje mi, međutim, materijalna podloga. Tu podlogu dobijaju zahvaljujući brakovima sa kćerkama bogatih trgovaca. S druge strane, bogati trgovci dobijaju političke veze, dakle dobijaju, stiču upliv u najvišim političkim krugovima i te političke veze doprinose njihovim poslovima i na taj način povezivanjem političkog i ekonomskog kapitala stvara se najviši društveni sloj, društvena elita u Srbiji.
2: Eko.
3: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock

Maja 1954. godine snimljena je u Beču longplay ploča koja danas ima kultno mesto i objavila ju je diskografska kuća Amadeo i na njoj su prvi put snimljena izvođenja dve kantate Johana Sebastiana Baha na instrumentima iz epohe.

No, značaj snimka iz 1954. godine leži ipak u tome što je to prvo zabeleženo izvođenje Bachovih kantata na starim instrumentima, iako su muzičari koristili moderna gudala i žice. Na ovom izdanju, koje, uprkos povremenim izvođačkim nesavršenostima, predstavlja pravu dragocenost za svakog diskografskog kolekcionara, nalaze se kantate broj 54 i broj 170, upravo i slušamo, kao i Agnus Dei iz Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Tema današnje antikoteke je holandski čembalista, orguljaš i dirigent, jedan od najvažnijih pionira rane muzike, Gustav Leonhard, koji je upravo sa Bachom debitovao u Beču 1950. godine. Veoma brzo se pročuo kao izvrsni izvođač, ali i poznavalac muzike 17. i 18. veka, a posebno Bachove, pa je već sa 24 godine postao profesor na Bečkoj akademiji. Od tada pa do kraja karijere, osim kao izvođač, delovao je i kao pedagog.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg festivala u Edinburgu, održanog 14. avgusta u Queen's Hallu. Violinistkinja Bomsori Kim i pijanista Thomas Hope izvodili su dela Gabriela Forea, Karola Šimanovskog, Ignaca Paderevskog i Henrika Vjenjavskog. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Bomsori Kim je dobitnica nagrada na takmičenjima Čajkovski, ARD-ovom međunarodnom muzičkom takmičenju i takmičenju Kraljice Elizabete. Nastupa u vodećim svetskim koncertnim dvoranama, a među predstojećim angažmanima izdvajaju se turneje po Evropi i Aziji sa bamberškim simfoničarima pod upravom Jakuba Hruše, kao i debi sa parijskim i filadelfijskim orkestrom. Ekskluzivna je umetnica kuće Deutsche Grammophon, a poljsko muzičko izdavaštvo poverilo joj je ulogu ambasadorke muzike Gražine Bacević. Pijanista Thomas Hope sarađivao je sa umetnicima kao što su Yitzhak Perlman, Antje Whitehouse i Wilde Frank. Nastupa širom sveta kao pijanista nagrađivanog Atos Trija, osnovanog 2003. godine. Nastupa i kao klavirski saradnik na međunarodnim takmičenjima. Aktivan je i kao profesor klavirske kamerne muzike na Univerzitetu umetnosti Folkwang u Essenu, jednom od najznačajnijih visokoobrazovanih centara za muziku, pozorište, dizajn i nauku u Nemačkoj. Na početku emisije slušat ćete kako ovo dvoje umetnika sviraju Foreovu sonatu za violinu i klavir u A-duru, broj 1, opus 13, sa stavovima Allegro molto, Andante, Scherzo Allegro vivo i finale Allegro quasi presto.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras su pred vama orkestarska dela Mel Bonny u izvođenju članova škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe s albuma koji je 12. juna 2026. godine objavila izdavačka kuća Shandoz. Emisiju započinjemo orkestarskom svitom Žene iz legendi ili Legendarne žene, koje je Mel Bonny komponovala 1909. godine. Nazivi su Ofelija, Saloma i Kleopatrina pesma.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda u kojoj večera slušamo orkestarska dela Melbourne. Upravo ste čuli svitu Žene iz legendi ili Legendarne žene iz 1909. godine u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumuna Gambe. Rođena je u Parizu 1858. godine kao Melanie Lemboni, a njen talenat razvijao se uprkos protivljenju konzervativne porodice. Zahvaljujući podršci Cezara Franka upisala je Parijski konzervatorijum 1876. godine

1908. kao i dva stava iz Orientalne svite, opus 482, koju je Melbourne komponovala 1900. godine. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a diriguje Rumon Gamba.

Škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Rumona Gambe izveo je dva stava iz orijentalne svite opus 482 i svitu u formi valcera opus 363 Mel Boni. Već tokom školovanja na konzervatorijumu u francuskoj prestonici dobila je priznanja za svoja dela, ali je, svesna predrasuda prema ženama u svetu muzike, stvarala pod neutralnim pseudonimom Mel Boni. Početkom 20. veka njena dela sve češće dospevaju u javnost i bivaju izvođena u Parizu, a pohvale su joj upućivali i istaknuti savremenici, kao na primjer Camille Saint-Saëns. Od 1907. godine bila je članica Udruženja kompozitora Francuske, a kasnije i njegova sekretarka. Poslednje godine provela je povučeno, opterećena bolešću i okrenuta religiji. Preminula je 1937. godine u Sarselu. Slede tri plesa koje je Mel Boni pisala u periodu od 1904. do 1909. godine. Bure, opus 62 broj 2, Pavana, opus 81 broj 3 i Sarabanda, opus 82 broj 2. Izvode dirigent Rumon Gamba i Škotski simfonijski orkestar BBC-a.

Bila su to tri plesa Melbourne u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe. Večerašnju emisiju u istoj interpretaciji zaokružit će sakralni ples, opus 37 broj 3, koji je ova francuska kompozitorka pisala 1898. godine.

Poštovani slušalci, bio je to Sakralni ples, opus 37 broj 3, Mel Bonny, u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumuna Gambe. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Žene u muzici, koja je večeras bila posvećena orkestarskim delima ove francuske kompozitorke poznog romantizma, a koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Aleksandar Popović, Ništa me ne boli. Repriza.